0: host.
1: Hi.
2: Hola.
3: Ni hao ma.
4: Hallo.
5: Howdy.
4: Yo, baby.
6: Dit is de Flevo Zieke Omroep.